Dan, ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.

0: Der Sol i Børvas tennan. Det är vår och frid och fred. Du är ung och nyförälskad och har mer än nog med dig.
1: Vi hjälper dig genom vardagen. Den bästa musiken får du på FM 8000 Bodø.